0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

pinapilita. Mga maring, nayo sa kawan tay bana. Kana magtasbing do sa kuang bana nga si kani si Franco. Dito sa may kuan kani nga dalan diri sa mga dapit mga kani nagika lagi mayo kani nagwoking-woking. Usa diha nga namay toy sa kalalaki nga gitapukan ba nga kani na stroke ko to. Muto nga nabalaka mi galit kay si Pre gitapukan agud. Ug sa diha inani mga pagitabo.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, suspek sa bagong insidente sa pagpamusil patay sa Tagum, mibalibad magpa-interview.
0: Headlines.
1: Koordinasyon sa irigasyon sa Carmen gipaligon alang sa mas produktibo nga pagpanguma.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, 748,000 pesos nga kantidad sa Cebu nasakmit sa high value individual si Copa.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, South Korea nangayo og tabang sa North Korea aron makita ang nawala nga iski Coast Guard.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala misakas pag-usab world number 28 na angkon.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Sam Neill mipanaw na sa edad nga 78.
0: Headlines.
2: Express Balita sa Bundang.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa. Hatagan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton og limpyo lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas, inom na adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, may baliban sa magpa-interview sa media ang suspek sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki nga nitabo sa unyatong Hulyo 12, 2026 sa kadlawon sa Pioneer Avenue, Tagum City aron unta madungog ang iyahang bahin kung ano nabuhat ang krimen. Mahinom naman nga paspas nga naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek nilang si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, human nga igilusad ang hot pursuit operation sa Villa Magsanok, Mangkilam, Ningsunad. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nagagpalit og ilimnon ang lima ka mga lalaki nga hubog. Nagkip nini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa maong tindahan. Gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og nabunalan kini og tubo. Mihu pa ang tensyon human mibiya ang grupo apan mibalik ang duha aron mapalit og ilimnon. Hangtod nga gisundan kini sa suspek og gipusil nga miresulta sa pagkamatay sa biktima nga nilang si Nardo Guillermacio Arindain, 47 anyos, construction worker og lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Kasantangang balhog na ang suspek sa Tagum City Police Station og gikatakdang pasaka ang kasong kriminal.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Dugang pa ang detalye sa balitang lokal katropa, nagpalig-on sa koordinasyon sa lokal nga pagamhanan sa lungsod si Carmen aron mapalambo matod pa ang mga proyekto sa irigasyon og masiguro ang paspas nga produktibong sektor sa agrikultura sa lungsod. Gipagunahan ni Mayor Leonie Bahagi ang usa ka high level coordination meeting uban sa National Irrigation Administration CONEA Region 11 nga gipresentahan ni Planning and Design Action Chief Engineer Francisco Butaya Jr. Mga representante sa opisina sa Congressman o ni Congressman GM Lagdimio nga gipangunahan ni Chief of Staff Ruben Lucas, mga presidente sa Irrigators Associations o mga opisyales sa barangay. Atol sa pagpanagtigom, gisgutan ang samtangang kahimtang sa mga proyekto sa irrigasyon o ang mga lakang aron na mapalambo matod pa ang serbisyo sa pagpatubig sa mga umahan. Tumong sa maong koordinasyon ang pagpaminaw sa mga lakang o kabalaka sa mga mag-uuma o pagbalig-on sa kolaborasyon tali sa lokal nga pagamahanan o sa mga ahensya sa gobyerno. Sumala pa sa LGU Carmen ang maong nga parangtigong kabahin usab sa parayon nga pagbaningkamot sa paghatag o gamasligon nga suporta sa sektor sa agrikultura aron madungagan pa ang produksyon sa uma o mapalambo ang panginabuyan sa mga mag-uma sa lungsod.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 7 na ang itong oras, mga katropa, igakos sa gipalig-on ang mga programa alang sa Bridge Ready Samal. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nagparayon ang City Government of Island Garden City of Samal, Davao del Norte sa pagpangandam alang sa umabot nga pagkumpleto sa Samal Island Davao City Connector o SIDC project. Pinaagi sa pagpalig-on sa mga programa o serbisyo ubos sa inisyatibang Bridge Ready Samal. Gipasugdahan ni Mayor Limuel T. Reyes ang lima kaadlaw nga target setting o evaluation workshop uban sa mga department managers, district deputies o division heads sa City Mayor's Office aron masusi ang kahimtang sa syudad ug maandam kini sa mga kausaban nga dala sa direktang koneksyon sa mainland Davao. Gisusi sa maong kalihukan ang kahimtang sa lokal nga ekonomiya, kalina ug kahapsay, pagdumala sa trapiko ug transportasyon, solid waste management, supply sa tubig, turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan, disaster preparedness, land use planning, regulasyon sa negosyo ug paghatag sa batakang serbisyo sa publiko. Giripaso sa LGU ang mga nahimo gikan sa Enero hangtod sa Hunyo tuig 2026 samtang gitakda ang mga prioridad ug plano sa aksyon aron maatubang ang gilaumang pagdaghan sa mga biyahero, turista, mamumuhunan ug negosyo sa higayon nga mahimo operasyonal na ang 4.78 kilometro nga tulay. Sumala sa LGU, padayon ang pagpaayo sa infrastruktura, serbisyo publiko ug mga proseso sa negosyo aron mahimong mas ligon, luwas ug andam sa pamuhunan ang Samal samtang gipanalipdan usab ang kinaiyahan ug ang talagsaong identidad sa isla. Gipasabot sa syudad nga ang Samal City Connector dili lamang tulay nga nagdugtong sa duha ka syudad kundili usa-usab kaganghaan sa mas paspas nga pagbiyahe, dugang oportunidad sa ekonomiya ug mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga Samalinyo. Katropa, siguruhan nga ligon kanunay atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme alang sa rikyo sang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang stand-off tali sa mga pineriso o jail guard sa Davao Oriental Provincial Jail ni Ulbo kagapong adlaw. Alang sa kumpleto detalye katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Ni Ulbo ang kasamok sulod sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kon mas nailhang Davao Oriental Provincial Jail. Pasado alas 11 ang takna sa kabuntagon kagahapong adlaw, Hunyo 13. Humanggi katahong nagwelga og barikada ang daghang mga piniriso sa maong pasilidad. Tungod sa daghan matud pang reklamo batok sa pamunuan sa nasambit nga pasilidad. Subay sa mga impormasyon gikan mismo sa mga dalaw sa mga piniriso nga naatlang anaa sa dihang ni Ulbo ang maong pagwelga, gibutyag sa mga kini nga ang maong panghitabo. Bunga matud pa sa reklamo o pagkadismaya sa mga piniriso sa mga bagong patakaran nga gipatuman sa tagdumalahan sa provincial jail kabahin sa mga pulisya sa pagbawal sa pagdala o pagkaon o mga personal nga panginahanglan ngadto sa mga piniriso gikan sa ilang mga dalaw nga mobisita sulod sa maong pasilidad. Dugang paniini, nagugat ang maong tensyon sa dihang ang maong mga persons deprived of liberty o kon mga PDLs unan ang nanawagan ng ilang buot makahinabi si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang o mga katapo sa media sa siyudad sa Mati aron ilang mapasibaw ang ilang mga reklamo kabahin sa ilang kahimtang sa sulod sa maong prisuhan. Dili mayong pagtratar nga na sinadian gikan sa mga jail guards, lagip na usab ang ilang hugot nga pagsupak sa mga bagong pulisiya sa pamunuan sa maong prisuhan. Sa susamang higayon, nadunggan usab sa mga residente nga nanimuyo gawas sa maong prisuhan ang pipila ka mga buto sa armas isundan sa pagpangalampag o pagsyagit sa mga piniriso. Hinunag padalagilayon o representante ang buhatan ni Governor Dayanghirang apan hangtod karon wala paghihapon nagpagula o formal nga pamahayag ang pamunuan sa Davao Oriental Provincial Jail mahitungod sa kahimtang sa mga piniriso. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Vicente Pichon IV na nukadgikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: DILG 11 gisiguro ang

Amahanda mo kalangin ton, Ginoo. Salamat kayo nining higayon. Nga niya nausab kami sa maghisgot nining mga butang lungsod nun. Salamat, Ginoo, sa gasas kinabuhi. Nga mong ipatagamtam sa matag-usa ka na mo. Ayaw pa man sa among pagkamasalay pun. Salamat kayo sa among tagsatagsa ka mga pamilya, mga mahal sa kinabuhi. O sa among mga kaubanan. Kagang salamat, Ginoo, sa imong kusog. Ngayon mong ipaambit o gihatag ka na mo. Na kami nakasugakod, nakaagwanta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nangamuyo kami, pasailua kami sa among mga sala, sa among sala sa unahuna o sa pulong o sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa angayang buhaton. Iyan ko na mo ang among kalapasan, batok sa imong kahalang doon. Ginoo, niningadlawan ang amuyo kami, bisan kung dili kami takos mangahas pagpangayo kanimo. Apan Ginoo, nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing, usa amahan niya kami. Nagadangup kanimo, ubani kami niningadlawa, sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, panginabuhi, mga lakaw, o among mga paningkamot. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busa ang tanan, Ginoo. Sa dili pa man namo pagabuhaton ang tanan, isangpit namo kinikanimo sa imong balaan nga ngalan. Kami unta malamdagan, magiyahan, o makabuot namo ang among gimithi, mga gipangandoy, o nga kining tanan, makahatag usab og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak, si Jesu Kristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.